ni mi se mra uti no enku ni mdie ebe ya uti ya mdie ebe ya uti ya fa uti ebe ya uti ya ayarisa ebe ya uti ya ni mi se mra uti no unye se ni ya uti

ya honsa nchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma samna ayade no onyame wasiesie sabre a oba no onwu wate mesi onnia no obetna ase mesi oyire no betna ase.

0: no ni bibi e duru me bi ya ka tsere me se me fa microphone to na me nenye de oh to me ya oh to me ya yebusa e ka tsere Mary se obabunu Mary ma wadi nje wa wadom wo na wo suna je nkwa ne bepie fraba na Mary ka sin bi wo se ebe ye den na ayeye na bofo ne ka tse ne se ho hon konkron na nkasa be ba be putu so
1: yes
0: tse se wo wo tumi yo.